0: السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين
1: زیارت میکنم از جانب مردم ایران در زنجیر را دارم.